0: Radio Afrika kwa matumaini. Tumaini ya Afrika.
1: Imichoka ama umuziki vy'abanyafrika.
2: Africa, the love of Africa.